алыстан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

катталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлобмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.

0: Hakan. Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйумда Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтокунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чыгалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага кеңсесинде иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
1: Rolling, rolling. Sound. Looking for freedom. Send one, take two.
0: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: erken sevmedi. Beni kılıç kılıç Rahim Mertem Rahim işte kıynap pasportunu alıldı. 2011 yılından 2010 yılı kıçık oturgan akçam hem bank olup Kırgızstan Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarını aşat.
2: Bir günü bir tanışı da Mali'ye telefon çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймайт эле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утур-утур айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Kırgızstan halkı yaşlı bir an bulursunuz, bunu çıkarıp bağırtırmını iddialısınız, Kırgızstan halkı kutkuzdan bulursunuz.
0: Ben kan da kolumdan kildiğim nasıl olsa aydım ben. Benim canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada para bunları.
2: Güvet Bey Ali Mağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Көрсө, көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайти улам байланышып, акча урдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
1: Эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
0: Мени кыйнаш эле себеп, эмне уларнын көп документтери, көп буларныкы бизнеслере, көп кабырчыленерлерине мен бөлүп калдым да.
1: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
0: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга 4600 доллардан беребиз бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ өтөдү. Транзит болуп.
1: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
0: Таможня деген
1: 4600 доллар бергенбиз дедиңиз.
0: 4600 берген.
1: Ошондо бир айда 600 КАМАЗ чыккан дедиңизби?
0: 600-700 кече. 600 да нормалды айда 600 КАМАЗ.
2: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан. Же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
4: Bitti dana. 17 oldu.
5: Sizin mamatla beriniz mi?
4: Biz de. Cömer Can Aslı'yım, dokumentlerde taktaş
5: çıkıyor. Biz cetekçiye yana görsütüşüz mümkün görsütüşük. Siz de boşta olmayız. Uçun da yok.
4: Türkçe mi? Hazır. Cömer babam.
5: Çoğu biz bu bir şeyin neden cömer babam?
4: Al kişi yok, abit de sırç.
5: Anda gelsin bu tövbe işe geçtik olur ya.
4: Cağla çeyincin lan, hükmetlerim.
5: Ben bana Gustavayım sizdeyim. Мен сізге көрсетпейм.
4: Жоқ, көрсетпейді, маған жаңа цифрлар бойынша бір жүзі. Сұралар бар да, шын таташпаймын.
5: А шынында әлі 700 миллион доллар бі жанынан дағы көп бі.
4: Ошуға шықылда. Мәсіға. 700 миллион ошуға шықылда.
5: Бір бе мұл саймай етіп отырған жаңа Абдырас құтырған ақша. 2011-ден 2017 жылға чейін. Жаңдан кейін дағы жүрген бір операция бар.
4: Жоқ, 2010-дан бастап болпады ғой.
5: 2010-дан бастап, иә? Демек, біздің уақыттардың мағлұматынан дағы керек мағлұмат алсыздар біз керек.
4: Бізде болған мағлұмат бар деймін. Ошол.
2: Алинің иликтөөсү эки таасирдүү үй-бүлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүндө көп илинбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы, ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
6: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
2: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул өйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын башкы сабына чыкты.
6: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
7: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты Финполициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовдорго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
8: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
9: Көрдүм.
8: Райым Атраимов.
9: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
10: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине Бали деп атат.
2: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайти менен байланышы токтогон жок. Тарта кетип жатты. Андан соң тирешүндүк суук окуя орун алды.

маитинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
1: Камераңызды бериптирмиз э?
2: Ооба.
3: Эсам?
1: Ооо.
3: Эрилерден булукта турам.
1: Кулатбай кела деди, Уланбай кела деди.
0: Белингет, OCCRP сыяктуу эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
1: Чарчап калдыңыз го?
2: Ой, көп кактайт. Фикс керек. Азыр көрүп келерде.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтиндин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope we don't mind if we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Right. It's my, it's okay.
1: And in the afternoon, I insist that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call... Not Alice's brother. We have another person who is in danger.
2: Saat kaç oldu? Saat.
3: Ne kadar günü kaldı?
2: Dünkü.
3: Dünkü değil.
4: Hadi
3: çıkalım.
4: Kimin betim bunu?
3: Zararını da saymaydın.
5: Aydın olsun ya.
3: Şimdi. Aa, alabız kule.
6: Benim bunda hoşunu beş gitme, yüz güven yapsın bu. Buna misal için yüzü güzü gitti, bu kaçan çıktı.
0: Fransiyonuz. Şeyh hükümeti bizdi Aytırbay ile korkosun aldı. Bizge mundan ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруу өтүп жатты.
1: Эмне болушту? Бидем.
2: Диктофоның барбы?
3: Жок.
0: Жаңы иликтөөгө саналуу убакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
6: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
4: Өтө бурулган жокмунбу?
6: Эмнеге койбадык эле мына жыйынтыгы дегенден кийин. Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен жок экен.
3: Окей, ха? 3-2-1 roll. 3-2-1 pew.
0: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
7: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз 2 жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8 миллион 401 миң пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700 миллионго Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye-bye.
3: Не алгасын?
4: Сток сия боюнча муну жабыш керек. Биягында жапка дейин эле жок эле алчу.
5: Коркуп атабы?
4: Коркпогула, мен барам жакында, коркпогула. Эч нерсе болбойт.
5: Сен келгенде келбеген деп эмне бизге?
4: Жок эмне, эмнеден коркосуңар?
5: Эми болдузар результат болгондон кийин болдузар.
4: Результат болот.
5: Анан эмеле иши да.
4: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот биз.
5: Бир айтыңар, эки айтыңар болот деп.
4: Хорошо болот. Эми мына
5: чыгарбайлы кой, сенен башкалар деле чыгарып.
4: Апам, мага калтыргылачы аны чечкенди.
5: Бир эле сенин эме кылып аткан жерим жок, бизге да таасир тийип атат.
4: Таасир этсе бул менин жашоом, ушул журналисттик ишмердигим ушул.
5: Сен жакка келбей, биздин акыбызды көрбөй сүйлөй бересиң да биз урушуп.
4: Сүйөмүн.
0: Митингтерге жол беретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
6: Сотко күнөө Тохтофонов кылмышка чек болду. Кайрысы ушундай чектирме. Тактан нобода.
4: Жакшы эле.

0: Biz hazırda şektürde eşkinde atakan mes, çakşılık korsanız. Şektür degen söz yok Alcer'de. Alcer'de korsetmeler öptün, şu korsetmeler neyizinde tekşerlisin, abiküstü tekşerler cürürülsün, sana anın cintiğinde abik Babelisin degen cönünde ona masale olur.
1: Ne de açın?
2: İşker cana, abi canan, oşu sağlık benim özgün dağı sonuçların gergiskenge hukukları var. Oşun için bugün kugundu,
3: Kamilyakin onun için
2: kuşkanında kanal çatattı.
4: Вот, я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
1: Али кайтарудагы үйүздө тынч отурган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
5: Анан эмне кылды мындан кийин?
6: Да, иликтөөбүз бар. Интервьюларды жасайын.
5: Ким менен?
6: Кыргызстандагылар ПМГ жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам?
5: Саатта.
6: Бул менин полномочиям ошол эле.
1: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Алга Прагадан көз салып, революцияга күү болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
5: Такси чакырдың ба?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалымат издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

мүмкүн эмеге сиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię o wodę.
1: Bata?
0: Była. Mark w Stajsku.
2: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп конгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиа хаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу. Бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
3: Найын! Камасын! Найын! Камасын!

0: баштаган коррупционерди коргойго же жазага тартабы? Ачык айтсын. Убадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп атат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күйүп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
1: Раим камалсын.
2: Коррупцияга каршы күрөштү төсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып бара жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйын иштерин ачып чыгабыз.
3: Али жананын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
2: Кайда? Биздин иште. Эртең съезд болду же саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көргөч керек.
4: Эмне болду? Биздин камера кандай?
2: Болду же, тизмеге кирдим мен.
4: Давай.
2: Анчанчы. Үчүнчү. Үчүнчү.
3: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
2: Коймуз э убактыңыз болсо. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
5: Али менен сиз келип чыгыңыз.
2: Ачыкан,
6: колдош керек. Рахмат сиздерге. Сиз көптөн кланды жеңген адам ушул ушул адам.
2: Булар береке, дер буклеттен бери.
6: Булар эс ушул адам. Мон жаныңга чуусундай кирет.
7: Барсбек.
5: Айдыгер мен мындай балдардык отурмушу оңолсо болот эле. Балдардыкы. Мен бүттүм, бүттүм.
6: Эми кыздар болуш керек.
5: Мен эптеп эле мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Жака барайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
6: Эми мен угасыз.
8: Мен мени 200 сом
6: алам. Ооба. Менин атаэнем дагы силердей жөнөкөй Бишкектеги базарда мыло моюш иш сатат. Коддум ошондой үй бүлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселенин баардыгын эмне үчүн ушу сиз айтканбай?
2: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп балык болуп кнопка басып былк этпей отуруш үчүн эмес, ызылдап ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар, алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар, свет өчүп атат, мындай болгондо
7: Свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо атамекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
8: Ушунча партиядан сени алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мына ишти мүмкүн деп кабалкерликке салып келгениңизге чоң рахмат апа. Бул баардык адамдын колдон келе бербейт. 6.5 миллион эл барбыз, ошондо баары эле депутат, баары эле президент болуп албайбы?
9: Сен де чыгарып уулдан чыга берсиң Кыргызстандан, эми мына Кыргызстанды алабызына. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин, эрекеңиргиң болсун, өмүргө узун болсун, ар дайым сиз кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бериле.
10: Шайлоого кайдыгер болбой, шайлоого катышыңыздар. Тынчылык болсун.
11: Аллах акбар. Тек
3: шайлоо күнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
9: Наталья кетти.
12: Биз күттүм.
9: Стоп, стоп.
3: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экрандыкте отуруп калдык.
13: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Биринчи Таштанкулов Касым Абдусаматович.
14: Айткан мен силерге ушундай болот деп. Коюңуз.
15: Же мен таарына карап атпадым сүмөз. Романтик болгу.
14: Телевизорду отпадым да.
16: Байкай. Мен сөзүң эки карлагам жаксың да.
14: Өтүп аткан.
15: Саламатсыңар мы? Саяси партиянын ушул дарыгы. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул биздин асууда колдонуп аткан технология иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле
17: жасап койгондон кийин да
15: ал мисалы маалыматтар деп эсептелет, юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Бул жерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көпүнчө тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссияларга берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ошондой билдирүү каралып чыгат.
17: Биздин пайызыбыз 5%'ден жогору болуп жазып турат, 1%. Ошол менен макул болбойбуз биз.
15: Ошондой эле.
17: Журналист ага.
15: Ошондой эле. Биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Баардык кечеде
17: балдар жабыртат.
15: Себептер жөнүндө бир маалымат берүүгө даярбыз.
18: Урматтуу тургандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакытта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь, таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом баардыгы мынакей ата мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Мұны менен мен сіздерге менің доғышым шул мүлеттерді дағы уырдалу атқанын айтқым келеді. Себебі дегенде, мұндан 5 саат мұрдале,
11: Атамекен партиясының штабында біз пресс-конференция өткіргенде Текебаевтың артында мына тұрады. 2717 деп көрсетілген. Анан бір нече сағаттың ішінде
18: 100-ден тегерегіндегі доғышым қайқа жоғалып кетті. Демек, мен бұл шайлоны танымаймын. Бұл шайло ең ұплас шайлолардың бірі болды. Президент Садыр Жапаров қалп айтты. Президент Садыр Жапаров жаңағының билігі елдің доғышын, елдің ішеншін ұрдады.

0: курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп. Ошо башыңыз чыгыпты дасы. Бүтөкө болбойсузбу?
2: Я берген спирей.
1: Жок.
2: Жок.
1: Ошо сиз үчүн жалкыкансызбы бала кезде? Тили керек белим издирим бербейт.
2: Качан жарым жок.
1: Анан башка ким болот анан?
2: Сеники үзбөсөм керек.

0: турган эстен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тегиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиа хаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала ийликтүү

0: өлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
1: Major hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаргысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялуу Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөй чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.